0: na da bare wuri salan sai kiran zagaye ka zido kasu wudo in kasu kuma kare bare za saudin da sadin din kuma ro kare birin gana gana lo bare zina amma so na mu kon zan din ga wayin bi da ku an mar kon za kasu wurin kijiro girzi le jimbao so dalilla da su kin ratsaro zana da su kin saman kare din amso in shan murad zana ro walzi kasu wurin kijiro kasu zubsin baro walja dole taman cijin so kuma ya da taman gana cijin turuna wa atin alai sai da klafu na raksi isa taman da sukurin kurbu gultuna ide kalafu nangai du goti le yetro wolono ma sandi bare udale sidia lamar do en kuma kawo kariya do en faida tashi lan bare sadin din isin niske da gwamnati da banazi subsidy gultuna ma siro sak bare udu kalak niske na war ma so ndi no wolono ma alai sidia kalafu na da isin chai bangawai du mawo chidaro alai banazi da sidin na wajin
1: kuma ya do da ina sha bazan ne rewolti kariya kawo kula iswa da zautun zu bare masa yaso kalla fijin taman kumbe isin go ba zuktu ba dizina sai amma qur'awa do bare da sadin du husanan mumrumiya taman da tirana taman da sirana sai ai ba sharawa na shashi bare mailan
2: yawa awu mai da kware le ma kuma malume mana riga na le zina mare wande kuma burzina kan wande ruyan de.